0: Vänta för det mesta skyar var I dag, möjligheter för lite regn, 14 grader på det varmaste. Helga ser inte så aller värst ut med lite delvis skyar var 16 på lördag och 18 på söndag. Det är fredag och snart helg och in från redaktionslokalen I Romsdalsbystikket har vi fått kulturledare Vera Henriksen. God morgon.
1: God morgon och god fredag.
0: God fredag. Är det sånt att man alltid måste göra något ordentligt när man först har fri, att man må göra något?
1: Nej, alltså det är ju fullständigt frivilligt. Så det kan jag ju inte svara ja på.
2: Jag känner ofta lite dålig samvittighet när jag bara ligger där och gör något.
1: Det är viktigt att slappa av, også, folkens.
0: Nej, som vi snackade om lite grann tidigare, alltså jag känner folk som alltså när det är en fridag så får de nästan panik, de må ha planer. Må vite vad som ska ske. I alla fall ha noen holdepunkt.
1: Hvis man lurer på vad som ska ske så har ju Romsdalsbystikket en helgeguide så den kan man ju checka ut då hvis man trenger råd.
2: Hos 1FM så tar vi bara det bästa av
1: vi
2: det som sker.
1: Vi tar det bästa I godteposen. Ja, rätt
0: och slett. Vi spør snart vad sker av Vera.
3: Frokostshowet på 1FM sponsras av proffavdelningen till Excelbygg Dalmalo.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

Och ett härligt samarbete denna gången, Marsten och Tobias Ram. Utöver morgendagen så är det först vänta uppehållsvärd i Romsdalen med sol. Det gläder vi oss väldigt till. Utöver eftermiddagen kan det bli lite mer varierande skydäcke och enkelte regnbjör. Det väntar en maxtemperatur på 14 grader. 1 FM.

Sara Larsson, det är fredag ettermiddag, vi är på väg in i helg och vi har forskjellige muligheter som vi kan gå på i vårt område nå i helga. Kan vi gå på kino, Avengers Endgame har jo verdenspremiere på Molde Kino. Den starter i dag och ska fortsätta i løpet av helga. Eller något helt annat, kan vi også gå på loppemarked, ett gott gammelt loppemarked som finnes det i Kleivehallen. Det åpent lørdag og søndag mellom 11 og 15. Og lørdag så det også øypoppe på Misund på Bygdheim. Det fem artister som skal stå på scenen. Eller så kan du jo kose med litt mat. Dropp inn matverksted på Selman senteret i Molde. Det synes jeg høres ganske kult ut. Dette Stick Season på NFM.

0: den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.